0: Matinal
1: Radio Transilvania.
0: Stai loca.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații. Iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. O începem împreună, excelent. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună cu Marshmallow și Farouk. Asta Vida, ora 6 și 7 minute în această zi internațională pentru protecția stratului de ozon. 16 septembrie are această însemnătate, o dată marcată anual, cu dată fixă cum ar veni, a fost aleasă pentru a... Nu știu, ne duce cu gândul la semnarea protocolului de la Montreal, care a fost un tratat internațional semnat în anii 80, în 1987 mai clar, conceput pentru a elimina treptat producția și consumul de substanțe care distrug stratul de ozon. Ei bine, proclamarea acestei zile de către Adunarea Generală a ONU în anii 90, în 1994 mai exact, a avut ca scop creșterea conștientizării publice cu privire la importanța protejării stratului de ozon. Unii cred că au pierdut din vedere această importanță și na. Oricum, stratul de ozon, acest scut natural care protejează pământul de radiații dăunătoare ale soarelui. Da. Protocolul de la Montreal, de altfel, e considerat unul dintre cele mai de succes și importante tratate de mediu din toată istoria de acest profil. Are un rol foarte important în refacerea treptată a stratului de ozon. O vedea cum decur lucrurile, că vedem parcă de la an la an cum se tot schimbă anumite schimbări, trebuie să ținem pasul, încercăm. Iar dacă 16 septembrie ne duce în istorie, cu siguranță ne poziționează și în anul 1836, atunci domnul țării românești Alexandru Ghica instituia ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentă a 60 de parale. Iar în 1880 s-a înființat Societatea Farmaciștilor din România. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Iată câteva chestiuni legate de 16 septembrie. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, drag ascultător, sărbătorit al zilei de 16 septembrie, și Mickey Rourke este între sărbătoriți, celebrul actor american, magicianul David Copperfield se leagă de data de 16 septembrie, super cunoscutul cântăreț Mark Anthony, pe care l-avem și noi în playlist și îl ascultăm din când în când, tot în 16 septembrie își celebrează ziua de naștere.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața către toți șoferii din România care sunt obligați să aibă în mașină un extintor, două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală de prim ajutor, dar simpla lor prezență în autoturism înțeleg că nu este suficientă. Cel puțin Registrul Auto Român atrage atenția că aceste echipamente trebuie să fie permanent în termenul de valabilitate. În cazul în care un polițist rutier descopere că trusa sau, mă rog, stingătorul sunt expirate, șoferul riscă să fie amendat conform legislației în vigoare. Trebuie să recunosc că periodic fac această verificare. E adevărat că periodicul ăsta înseamnă de vreo două ori pe an, deci sper să nu ies. Uite, chiar în ultimele luni nu m-am uitat. Trebuie să mă duc să verific și eu cum stau chestiile astea. Pentru că, da, de-a lungul timpului le-am schimbat de multe ori, chiar dacă nu le-am folosit. Asta e, așa spune legea. Ce se face? Da, modul în care sunt depozitate aceste obiecte, iarăși, foarte important. Extintorul ar trebui pus într-un loc la îndemână, astfel încât să poată fi folosit rapid în caz de urgență și nu îngropat sub bagajele din portbagaj, unde de cele mai multe ori s-ar putea să fie găsit. Totodată e indicat ca toate accesoriile de siguranță cumpărate să fie omologate de autorități ca să fie sigur că sunt respectate standardele tehnice necesare și nu s-au făcut doar ca să fie acolo făcute. Iar în ceea ce privește vesta reflectorizantă, reprezentanții poliției spun că aceasta este obligatorie doar pentru mașinile cu o masă de peste 3,5 tone. Pentru mașinile obișnuite, autoturismele obișnuite, vesta nu e impusă de lege, dar verificările periodice ale celorlalte echipamente rămân foarte importante pentru siguranța în trafic, evitarea sancțiunilor, după cum spun ei. Na. Și atunci am zis, băi, poate ar fi bun un reminder în această dimineață, când oprești mașina într-o parcare sau când ajungi la serviciu sau în fine unde o să oprești mașina, să dai o geană, să vezi termenul de valabilitate pentru stingător și pentru trusa medicală. Poate și alte chestii ar fi bine să le mai verifici. Am pățit eu acum niște ani. Mi-a zis cineva, știi, termenul de valabilitate al permisului, bla, bla, bla. Și zic, păi stai puțin, pac, când mă uit la permis, era expirat de o lună. Viața mea, repede. Nici nu m-am mai urcat la volan în mașină. Am rugat un coleg de la serviciu să vină cu mine cu mașina. L-am făcut șofer pentru câteva zile să mergem și să mă reînnoiesc permisul. Da, e complicat așa când mai uiți. Poate și pentru chestiile astea ar trebui să existe remindere de anumite feluri. Uite că nu m-am gândit, dar acum mă gândesc. Pot să-mi pun un reminder. Odată la 10 ani sau, mă rog, când se renoiește permisul, pac, să-mi sune alarma de permis. Așa cum de altfel se întâmplă când expiră provinieta, când expiră asigurarea, ITP-ul, etc., etc. E adevărat că multe dintre instituțiile astea și-au pus ele remindere către clienți, adică, de exemplu, la ultimul ITP, respectivul domn a întrebat, rămâne reminderul activat pentru data următoare? Da, sigur că da, cum să nu? La asigurare la fel, domnul care face asigurare de fiecare dată mă anunță cu o lună înainte, cu o săptămână înainte, mă rog, are acolo niște timpi în cazul în care eu nu răspund din prima. Și cu rovinieta deocamdată a rămas doar pe capul meu, dar e important, da, e important să ne punem reminderele astea, da. Robin Schulz în minutele următoare, Take It Slow, e un hit 2026 în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o chestie simpatică din cronica spațială. Să știi că astronomii de la un institut din Zurich, din Elveția, au descoperit noi indicii că planeta Venus ar putea fi încă activă din punct de vedere geologic. Așa că analizele recente ale rifturilor arată că ele s-au format mai devreme decât se credea anterior, ceea ce sugerează că ar putea fi active și în prezent. Anterior, astronomii au identificat și vulcani activi pe Venus, ceea ce întărește ipoteza că planeta este în continuare activă. În revista Nature poți să găsești mai multe detalii despre chestia asta, mi s-a părut interesant, așa ca o completare de cultură generală astronomică. Eros Ramazzotti în minutele următoare, Più Bella Cosa. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:25, să știi că ghidurile pentru accesarea unor noi fonduri destinate panourilor solare și destinate stocării de energie au fost publicate oficial pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul pune la dispoziție un buget total de 650 de milioane de euro pentru instituțiile publice care doresc să își reducă cheltuielile cu utilitățile și să folosească energie din surse regenerabile. Finanțarea nerambursabilă poate acoperi în întregime cheltuielile eligibile și să ajungă până la un maxim de 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Principala linie de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, sprijină instalarea de panouri solare cu sisteme de stocare pentru consumul propriu, iar valoarea sprijinului este de până la 900.000 de euro pentru fiecare megawatt instalat. Suma poate crește de până la 1.100.000 de euro pe megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură. Iar o a doua linie de finanțare cu un buget disponibil de 150 de milioane de euro e dedicată exclusiv creării de noi capacități de stocare a energiei electrice verzi, unde se pot primi până la 200.000 de euro pentru fiecare megawattoră instalat. Printre cei care pot solicita acești bani se numără primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, instituții de cercetare, unități de cult, instituții din domeniul apărării, a ordinii publice, etc. Acum, nădejdea este că în aceste instituții există oameni care și-au asumat să facă astfel de chestiuni, mai ales că nu trebuie să crezi toate aceste lucruri pe bugetul respectiv, pe buzunarul cetățenilor. Există un mecanism destul de ușor cumva de accesat dacă te concentrezi, dacă ești atent la ce e acolo. Adică, un pic trebuie să urmărești procedura, dar altfel totul este gestionabil, rezolvabil. Misticând minutele următoare și Scandalous. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne uităm la ce s-a întâmplat în primele 10 săptămâni ale anului comercial 2026-2027. Mă rog, anul comercial începe la 1 iulie, așa că avem cum să le analizăm. România a vândut peste granițele Uniunii Europene undeva la 2 milioane și jumătate de tone de grâu comun, dintr-un total de aproape 5 milioane de tone cât a livrat blocul comunitar. Iar față de anul trecut, exporturile țării noastre sunt cu aproape 32%, deci aproape o treime mai mari, în timp ce Uniunea Europeană a vândut cu aproximativ 1% mai puțin, adică cea mai mică cantitate din ultimii 3 ani, ca să zicem în felul acesta. Suntem astfel lideri de piață la distanță mare față de Lituania, care a raportat vânzări de 850.000 și de tone. O chestie foarte, foarte faină, cred că un pic mai crește moralul celor care au impresia că toate merg rău. Nu, dar important este să știm cum să le analizăm. Pe Economica oricum poți să găsești mai multe detalii apropo de toată chestiunea asta de exporturi și, mă rog, o analiză un pic mai amplă. Deocamdată facem o pauză de analiză cu Pink, Never Gonna Dance Again.
1: Radio Transilvania.

0: Not Dance Again. Este un hit foarte fain de la Pink. Ora 6:36. Inteligența artificială, să știi că a devenit tot mai prezentă în pregătirea călătorilor. Un studiu din acest an arată că aproape 2 din 3 turiști o folosesc să-și planifice vacanțele. Oamenii apelează la aceste platforme să caute rapid detalii despre vreme, obiective turistice, restaurante, dar mai ales pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion și variante de cazare. Datorită acestor căutări, 3 din 10 români susțin că tehnologia îi ajută direct să economisească bani în vacanțe. Specialiștii din turism recomandă însă prudență și verificarea informațiilor înainte de a face o rezervare definitivă. Asistenții virtuali nu au întotdeauna acces la cele mai noi oferte, pot rata schimbările recente dintr-o destinație, nu pot înlocui experiența practică a unui agent de turism, așa că, na. Evident, nu ne așteptam la alte sfaturi din partea specialiștilor din turism, dar trebuie să recunoaștem că e un sfat pertinent, mai ales dacă ne gândim la cel mai recent foarte cunoscut caz cu oamenii care au cotat informații cu inteligența artificială și au luat-o în freză, au mers la Jury Lovca și nu era niciun eveniment acolo, deși inteligența în inteligența ei artificială insistă că există acest eveniment în acest an, se ține ediția respectivului festival și, mă rog, a fost o mare nebunie. Deci tehnologia rămâne într-adevăr un instrument foarte bun pentru inspirație, pentru o organizare preliminară, dar decizia finală ar trebui luată doar după o verificare atentă din mai multe surse, ceea ce recomand în general, nu numai pentru chestiuni de planificare a vacanțelor, ci și pentru decizii importante din viață, pentru decizii poate și de medie importanță sau oricum să urmărim din mai multe surse tot ce se întâmplă. Și aseară mă sună mama mea și zice: băi, am auzit că pe la voi a fost o ploaie zdravă. Ne zic, astăzi n-a plouat deloc. Păi zice, așa am văzut pe Facebook. Sunt de acord, dar o fi fost dintr-o altă dată pe care n-ai remarcat. Deci ne poate induce ușor în eroare inteligența artificială, așa că trebuie să fim noi mai inteligenți. Îți urez inteligență multă ca să putem să ducem mai departe toate aceste provocări pe care ni le aduce tehnologia. Sash cu Tina Cousins în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90, Mysterious Times.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:42. Știi că orașul Lewes din regiunea East Sussex a devenit prima localitate din Anglia care recunoaște oficial drepturile tuturor arborilor aflați pe teritoriul său. Mi s-a părut uluitor o astfel de decizie, citesc despre o astfel de decizie, dar iată, Consiliul local de acolo a votat în unanimitate adoptarea unei decizii, sigur, simbolice, a fost denumită Carta Arborilor, prin care e recunoscută valoarea ecologică și naturală a copacilor de pe străzi, din parcuri sau din spațiile verzi comunitare. Practic, inițiativa asta își propune să schimbe perspectiva asupra mediului înconjurător, să ofere o mai bună protecție vegetației în fața dezvoltărilor imobiliare sau, mă rog, a tăierilor necontrolate, și decizia asta cumva oferă practic autorităților și, mă rog, oamenilor un cadru de referință prin care copacii sunt priviți ca niște entități valoroase, da? Ce au dreptul să crească, să fie protejați de distrugere, să contribuie până la urmă la sănătatea ecosistemului local. Chiar dacă documentul adoptat nu creează efecte juridice obligatorii, nu impune sancțiuni legale directe, el reprezintă, cred eu, un pas important, nu, pentru mișcările astea de protecție a mediului, mai ales deocamdată în Marea Britanie, dar cine știe, poate și în alte părți se vor adopta astfel de decizii simbolice. Măsura încurajează integrarea mai atentă a naturii în planurile de urbanism și ar putea fi preluată într-o primă etapă de alte orașe britanice dornice să acorde un statut special spațiilor verzi. Eu întrevăd în viitor ca și alte orașe din alte țări să facă demersuri de genul acesta, deși la prima vedere pare o ciudățenie, cred că își are sensul foarte clar și poate în felul acesta lucrurile vor fi mai aduse în atenție, oamenii sau unii vor fi mai conștienți de ce înseamnă de fapt să ai copaci și vegetație în mediul urban.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 6:48, dacă ești iubitor de cinema, ai un motiv de bucurie. În 11 septembrie va fi noaptea albă a filmului românesc. Practic, evenimentul acesta revine cu a 17-a ediție, simultan în capitală și în Cluj-Napoca, timp de o noapte întreagă. Cinefilii pot urmări pe marile ecrane o selecție variată de producții autohtone, de la lungmetraje de ficțiune și documentare tulburătoare, până la scurtmetraje proaspete și interesante. În Cluj, proiecțiile sunt găzduite de Cinema Victoria. Printre marile atracții ale acestei ediții se numără Comedia Neagră 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu, care aduce în premieră o aventură imprevizibilă pe litoral cu Andreea Vasile, Emilian Operea și Adela Popescu. Tot pe ecran vei putea vedea documentarul Pionul lui Lenin, dar și producții premiate internaționale precum Atlasul Universului, da? Povestea unui băiat de 10 ani care e aflat în căutarea perechii perfecte de ghete de fotbal, aclamate la Berlinală și de asemenea la Cannes. Oferta nopții e completată, am văzut, de povești intense despre căutarea identității, drame de familie, investigații de-astea captivante, atât de familiar e unul dintre titluri, sau Cercul, Cei vii, Malul vânăt, Dus întors, poate ai mai auzit de ele până acum. Dacă vrei să te bucuri de scurtmetraje românești, poți să mergi, iată, la acest eveniment. E intrare liberă, din câte am văzut. E o programul complet al tuturor proiecțiilor. Poate fi văzut pe net în secțiunea de noapte albă de pe site-ul TIFF-ului și găsești foarte multe informații interesante acolo, așa că te încurajez, dacă ești pasionat și vrei să mănânci filme pe pâine o noapte întreagă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Thank you.

0: ascultată această piesă de la Summer 12 to 12, pe care am ascultat acum cu mare plăcere, una dintre preferatele mele. Sper că și pentru tine a fost încântătoare. Ora 6:57 de minute. Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile. Pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică: ce evenimente sportive urmărești? Pentru că în ora următoare vom avea o întâlnire cu unul dintre oameni importanți din sportul românesc. Va fi un interviu pregătit de colegul meu Florin Mihalca, dar o să vedem mai multe detalii în aproximativ 20 de minute. Ne auzim!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Say low.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații. Iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018. Și-a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Transilvania.
3: Meteo. Din punct de vedere meteorologic, suntem undeva între 9 și 12 grade Celsius. La Bistrița avem 9 în acest moment, 9 și la Beclean. 10 grade se înregistrează ca media orașului, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, de asemenea la Carei tot 10 grade Celsius. 11 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, 11 avem și la Turda. Iar la Alești și Beiuș, 12 grade se înregistrează în acest moment. Un cer senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 23 și 28 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile nu sunt încă foarte, foarte complicate, nu avem un trafic colosal, e într-adevăr număr destul de impresionant de mașini la acest moment, mai ales în zona Clujului. Uite, de exemplu, dacă pleci de pe calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului în acest moment, să ajungi la aeroport, spre exemplu, sau oricum dincolo de Mărăști, în Someșeni, trebuie să-ți calculezi doar 23 de minute mergând pe linie directă și nu par să fie probleme deosebite în trafic. Din Apahida, pornind din centru, să ajungi în centrul Clujului, în piața Avramiancu, îți calculezi 30 de minute, cu câteva minute mai mult față de diminețile anterioare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, cu mașina 17 minute, fără nicio problemă deosebită din câte aș putea exprima, iar din Nojorii, din centru, să ajungi până în piața Rogerius, 14 minute, de asemenea, un timp rezonabil.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață în care te încurajez din nou să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții. Astăzi suntem curioși de evenimentele sportive pe care le urmărești. Despre aspecte sportive o să povestim și noi în această oră. E pregătit un interviu foarte fain al colegului meu Florin Mihal, care îl ascultăm puțin mai încolo, dar deocamdată pe pagina de Facebook Radio Transilvania te aștept să intri. Ce evenimente sportive urmărești?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute într-o dimineață în care ne gândim la sportiv. Echipa de basket masculin CSM Oradea se află la Samokov în Bulgaria, acolo unde va încerca să obțină calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Europeni, ediția 2026-2027. Și pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției, formația bihoreană trebuie să câștige toate cele 3 meciuri pe care le-ar putea dispota în turneul de calificare. Pentru echipa de pe Crișul Repede, aventura europeană începe astăzi de la ora 9 seara împotriva campioanei Ciprului Petrolina Eca Larnaca. Team managerul Titus Nicoară spune că echipa este pregătită pentru primul meci, dar atrage atenția că formatul turneului de la Samokov nu lasă loc pentru pași greșiți. Le ascultăm pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu Florin Mihalca.
1: Domnule Titus Nicoară, iată că sunteți la început de nou drum, începe un nou sezon oficial pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, iar în această seară veți disputa în Bulgaria la Samokov primul joc în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Întâlniți campioana Ciprului, cu ce gânduri la nou drum și cum va fi meciul din această seară, cum îl estimați?
2: Cu siguranță va fi un meci greu, dar suntem optimiști că ne-am pregătit bine. Am început sezonul, pregătirea acestui sezon încă din început de august, mai ca să fim cât de bine pregătit în acest moment la debutul calificărilor pentru Champions League și consider că suntem în formă și sperăm să facem un meci mai bun și să ne calificăm mai departe în următoarea fază.
1: Care sunt așadar gândurile la început de nou sezon pentru noua echipă a CSM-ului, având în vedere că s-a schimbat mult în această vară, inclusiv în conducere, și dumneavoastră sunteți la început în această funcție și jucătorii sunt alții față de sezonul anterior?
2: Da, cu siguranță vrem să luăm pas cu pas. În primul rând este foarte important pentru noi această competiție la început de sezon, să zic așa. Chiar dacă este prima competiție oficială, este foarte importantă. Avem trei meciuri și să ne calificăm mai departe în Champions League, dar pentru acest moment ne gândim doar la meciul cu Larnaca, să spun așa. Este un obiectiv care vine destul de repede pentru noi, dar ne-am pregătit și vom face tot ce ține de noi să ajungem mai departe.
1: Da, cu Larnaca, echipa din Cipru, CSM Oradea s-a mai întâlnit, are atuul acesta al victorilor directe, însă știm a fost atunci altă echipă, alt jucător, alt antrenor.
2: Da, s-a schimbat jucător mulți la noi și antrenorul s-a schimbat. Anul trecut au fost alți jucători din echipa de la Zaca, i-au păstrat câțiva jucători americani sezonul trecut, dar cu siguranță va fi un meci diferit. I-am studiat, mi-am făcut temele, să spun așa, și sper să fim pregătiți la ora meciului.
1: Considerați că sunteți favoriți în acest duel?
2: Mai e greu de spus, când este un singur meci. Este sistemul de turneu ca și în Cupa României de Final 8, să zic așa, nivel de spus că sunt favorite. Chiar ieri a fost o surpriză deja echipa din Manchester, a fost echipa din Germania, așa că e greu de spus că e super favorită.
1: Da, sunteți la început de sezon competițional, pregătirile s-au încheiat, din punctul ăsta de vedere, cum s-au derulat aceste pregătiri, dacă totul a fost în grafic, totul a fost ceea ce v-ați propus în perioada pregătirilor?
2: Da, am reușit să jucăm 5 amicale, care toate au decurs destul de bine, am învățat din ele, până la urmă de aia sunt amicale ca să faci greșele în amicale și să vezi unde poți să corectezi, dar consider că am ajuns în acest moment unde ne-am dorit. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de lucrat care le vom reuși pe parcursul sezonului, pentru că într-o lună și jumătate aproape nu pot să fixez chiar toate detaliile, dar consider că pentru această perioadă suntem în forma care ne-am dorit-o și sperăm să fim sănătoși pe parcursul acestui turneu și dacă ne ajută Dumnezeu să ne calificăm.
1: Referitor la acest turneu care începe în Bulgaria, cât de mult vă doriți această calificare care în faza principală, să zicem așa, Basketball Champions League, și cât de greu va fi, pentru că dacă treceți de campioana Ciprului, mai veți avea două jocuri pe care va trebui de asemenea să le câștigați pentru a obține calificarea.
2: Da, cu siguranță știm și din anii trecuți, este un sistem destul de dificil, pentru că trebuie să câștigi 3 meciuri consecutive, meciul într-o singură manșă, nu sunt etape duble, să spunem, unde ai șansa și unui meci plus, ca după aceea să revine al doilea meci, trebuie să joci 3 meciuri bune ca să te califici mai departe. Ne dorim această calificare, cu siguranță, de aia am și început așa de vreme și este clar un obiectiv foarte important la început de sezon pentru noi.
1: Încă o întrebare, domnule Nicoară, probleme de lot înainte acestui joc cu echipa din Cipru, tot lotul este valid, care este situația?
2: Da, suntem în formulă completă și vom juca cu tot lotul.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Titus Nicoară, team managerul echipei de basket masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea. Mult succes în primul joc de la turneul de calificare pentru Champions League din Bulgaria de la Samokov și sperăm din tot sufletul să obțin obțineți calificarea în faza principală a acestei competiții.
2: Mulțumim frumos!
0: L-am ascultat pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu, Florin Mihalca.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Khan și Begin. Am ascultat la ora 7 și 19 minute o chestie din cronica sportivă. Comitetul executiv al UEFA a desemnat Bucureștiul și Atena Arena Națională. Da, Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru finala UEFA Europa League din 2028. Este a doua oară când capitala țării noastre găzduiește finala Europa League după cea din 2012. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport. Ce evenimente sportive urmărești? Sunt anumite linii competiționale la care ești foarte atent sau doar sporadic? Care e legătura ta cu sportul din acest punct de vedere? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, avem acum o analiză din partea jurnalistului Monitorul de Cluj, Paul Niculescu, apropo de unul dintre subiectele prezentului, să zic în felul acesta.
4: Ați observat cum copiii de azi petrec mult mai mult timp cu ochii pe ecran decât la joacă sau la sport? Un studiu realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți din toată țara confirmă exact grija asta. Prima întrebare, de ce se tem părinții? Simplu, le e frică de sedentarism, de izolarea copiilor de lumea reală și de interacțiunile online necontrolate. Aproape 3 din 10 părinți spun asta direct. Dar atenție, e și o veste bună. Părinții nu resping tehnologia, din contră, peste 4 din 10 o văd ca pe un instrument bun pentru educație, iar aproape o treime cred că ajută și sănătatea fizică și mentală a celor mici. Atunci, unde e de fapt problema? Banii. Aproape jumătate dintre părinți spun că grijile financiare și inflația sunt un obstacol serios. Și aici vine partea tristă. Sportul, care altădată era susținut activ de școli și de stat, a ajuns aproape exclusiv pe umerii familiei. Fără bani pentru taxe, echipament sau deplasări, șansele unui copil de a-și descoperi talentul scad simțitor. Și atunci, cine ar trebui să intervină? 8 din 10 români spun clar. Marile companii private din România, ele au resursele și puterea să sprijine talentele copiilor, mai ales în educație, sănătate și orientare spre viitor. Iar când vine vorba despre ce-și doresc părinții cel mai mult pentru copiii lor, nu bani, nu joburi sigure, ci ca micuții să-și descopere vocația și potențialul real. Peste jumătate dintre părinți spun asta clar. Concluzia e simplă. Tehnologia poate fi un aliat, nu un dușman. Dar copiii au nevoie de mai mult decât un ecran. Au nevoie de o comunitate întreagă care să-i descopere, să-i încurajeze și să-i ajute să ajungă acolo unde le este locul.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist la Monitorul de Cluj și de altfel și directorul publicației.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Young și într-adevăr o trimitere către Alabama, unde da, parcă e o vară continuă, sau cel puțin asta a fost impresia mea când am vizitat locurile respective. 7:38, Clujul va găzdui de mâine cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Timp de 4 zile, orașul practic devine o scenă vie pentru artiști din mai multe țări, din 7 țări mai exact, reunește spectacole premiate, premiere naționale, comedie, muzică, dans, poezie, arte vizuale, foarte, foarte fain programul. Evenimentul se deschide mâine cu producțiile românești Așteptându-l pe Ulise, pus în scenă de Teatrul Notara, și Moartea la Teatrul de Revistă, oferit de Teatrul Stella Popescu din București. Pe parcursul acestui festival putem urmări producții internaționale de prestigiu din Croația, Coreea de Sud, Cehia, Spania. Poi mâine, Zagreb Youth Theater aduce în premieră piesa Son, Mother and Father Sit at a Table in Silence. E o dramă de familie extrem de apreciată. Iar sâmbătă, Coco Theater din Coreea de Sud reinterpretează non-verbal piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar duminică, spaniolii de la Ilana și Primital Bros vor încheia această serie a premierelor cu Primitals, o comedie muzicală a capela plină de energie din ce am văzut în descriere. Momentele speciale ale ediției includ recitalul Maria Tănase, în care Bălănescu Quartet aduce un omagiu contemporan acestei artiste, recitalul actriței Rodica Mandache și expoziția roluri a artistei Marina Pișta, de asemenea, sunt parte din acest program, vor fi însoțite de un recital de poezie al lui Marcel Mureșanu. De asemenea, teatrul va ieși și în stradă, pe strada universității, mai exact, unde vor fi și concerte susținute de Fără Zahăr, de Vlad Corb și de Orim. Dar acum o ascultăm pe Elena Ivanca, scânteia și flacăra festivalului FIT.
1: Festivalul Internațional de Teatru Transilvania s-a născut din dragoste pentru teatru și pentru spectator, din recunoștință pentru Clujul acesta care m-a primit în casa lui acum mai bine de 30 de ani. A pornit ca o apă care își caută

0: liniștit de la început drumul. Și poate că tocmai asta e frumusețea unui festival, căutarea. Și căutarea asta înseamnă pentru mine libertate. De aici și vine, fără granițe. Libertatea de a nu limita teatrul la o singură formă, de a pune împreună lumi foarte diferite, de la teatru de revistă la concertul Maria Tănase cu quartetul Alexandru Bălănescu, de la Anti-Words după Vaclav Havel la Primitals, spectacol premiat de public la Avignon, de la spectacolul muzical Ulise la sensibilitatea frisonantă a versurilor Ninei Casian în rostirea doamnei Rodica Mandache, expoziții, concursul de interpretare poetică Premiile Marcel Mureșanu, poezie, conferințe, concerte în aer liber, toate stau sub semnul acestei libertăți. Dar, fără granițe, mai înseamnă și libertatea de a-ți provoca publicul, de, nu știu, a-l surprinde, a-l cuceri, de a-i deschide o ușă către ceva ce poate nu a mai întâlnit. Pentru că, dincolo de toate formele, genurile, limbile, rămâne emoția și bucuria, iar acestea nu au granițe. Să fie fit!
1: Actrița Elena Ivanca, organizatoarea Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, ce începe mâine la Cluj.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă

0: 7:44 de minute. Să ai în vedere că traficul pe autostrada Transilvania va fi afectat de restricții începând de mâine. Autoritățile au decis suspendarea completă a circulației pe un sector important al șoselei de mare viteză pentru a fi realizate lucrările de racordare a noului tronson din județul Bihor la rețeaua existentă, practic să se asigure conectarea noilor kilometri de autostradă la infrastructura rutieră. Așadar, de mâine, circulația pe tronsonul dintre Suplacul de Barcău și Nușfalău de pe autostrada Transilvania va fi oprită pe ambele sensuri, da, să se facă această racordare la lotul Suplacul de Barcău-Chiribiș, care e în construcție. Traficul va fi deviat pe DN19B, inclusiv prin Marghita. Așa că, dacă ai de mers pe acolo, să ai în vedere că trebuie să mergi, vei fi oricum redirecționat, dar să ai în vedere niște rute ocolitoare, astfel încât să nu ai surpriză când ajungi la și zici, băi, eu știam că drumul pe aici merge, s-a schimbat puțin, nu e o problemă, se rezolvă lucrurile, cred eu, destul de rapid și e important, da, mă bucur că se lucrează, pare destul de intens la această porțiune.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.

0: super faină piesa asta. Nico Santos cu Ray of Light am ascultat în playlistul nostru, foarte fain. De altfel, e foarte fain în fiecare dimineață, opinie personală, dar poți să mă susții sau să mă contrazici pe pagina de Facebook, unde de altfel chiar avem o întrebare, dar nu despre muzică, astăzi este despre sport. Ce evenimente sportive urmărești, dacă sunt anumite campionate, anumite turnee sau pur și simplu anumite sporturi pe care la modul general le urmărești? Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, nu costă nimic. Și apropo de asta, conform unei analize recente publicate de Mediafax pe baza recomandărilor formulate de Banca Centrală Europeană, lumea e sfătuită să păstreze o rezervă minimă de bani lichizi în casă pentru a face față unor situații neprevăzute. În contextul unei dependențe tot mai mari de plățile digitale, autoritățile financiare atrag atenția că întreruperile de energie electrică sau atacurile cibernetice sau, mă rog, diverse defecțiuni tehnice importante pot bloca temporar funcționarea unor carduri bancare sau poate chiar a unor aplicații de mobil. Suma recomandată de experți variază între 70 și 100 de euro de persoană, o valoare considerată suficientă pentru a acoperi cheltuielile de strictă necesitate în timp de 2 sau 3 zile. Acești bani ar trebui folosiți, desigur, exclusiv pentru cumpărături care sunt importante, vorbind de alimente, apă, medicamente de prim ajutor sau, mă rog, un transport de urgență. Pentru o familie formată din 3 sau 4 membri, rezerva totală din casă poate ar fi bine să fie între 300 și 400 de euro. Pe lângă banii, chiar și e important ca acești bani să fie... pe lângă faptul că ai acest sfat de a păstra niște bancheri și ar fi important ca banii respectivi să fie în bancnote cu valoare mică și medie, adică undeva de 5, 10, nu știu, 20, mă rog, în funcție de cum îți e la îndemână totuși, dar să nu fie bancnote prea mari, că uneori comercianții ar putea întâmpina dificultăți să-ți ofere rest pentru bancnote mari în timpul unei crize. Nu că nu ar vrea, dar în cazul în care toată lumea vine cu niște bani mari, la un moment dat nu mai ai de unde să scoți, fiind criză. Economiștii așadar recomandă păstrarea fondului într-un loc sigur, ferit, dar totuși ușor accesibil în caz de evacuare rapidă, fără ca această rezervă să fie confundată cu economiile pe termen lung ale unei gospodării. Pentru că e foarte bine, foarte important să existe și acest comportament economic, da? Să pui deoparte niște bani pur și simplu și nu neapărat referindu-ne la această categorie de rezervă pe care o recomanda Banca Centrală. Da. Cred că e un sfat bun, fără să creeze niciun fel de poveste în spate, nu știu, o speculă de vreun fel. Pur și simplu, cred că la modul general e bine să avem așa ceva. Într-adevăr, într-o lume în care tehnologia e atât de prezentă și totuși atât de vulnerabilă, să ai pe ce să pui mâna în caz de urgență, acolo cum erau, nu știu, 100 de euro, să te ajute pentru vreo două zile, până când se estimează dacă se rezolvă în general orice problemă, să-ți fie acolo la îndemână, să-ți creeze un confort psihic totuși. Suntem și noi pe final de întâlnire, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez în continuare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Firmele din județul Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor și absolvenților. Iar doi din trei adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri. Raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputata Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJOFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul național. Este opțional. Practic, serul poate fi administrat micuților după vârsta de un an, dar contra cost. Temele se fac mai repede, serurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme caldă astăzi în Crișana, ANM prognozează temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius, cer variabil, nu sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe harta traficului avem câteva puncte roșii importante. Bulevardul Magheru, Ecaterina Teodoroiu sunt puternic aglomerate cu valori mari de

0: se circulă în coloană pe Roman Ciorogariu, pe bulevardul Decebal și în centrul orașului, în special pe arterele principale din jurul podului Ladislau și pe străzile de legătură. La intrările în oraș avem aglomerație pe drumul dinspre Sfânt Andrei, DJ 797, dar și pe DN79, pe tronsonul dintre Nojorit și Aeroport, până la intrarea pe centură. Conduceți cu atenție, fiți răbdători la volan și rămâneți cu Radio Transilvania pentru actualizări oră de oră.
1: Din Transilvania
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața Oradea, bună dimineața Bihor, miercuri 16 septembrie, dacă ziua voastră începe acum, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la ora 13 vă voi aduce cele mai importante știri din Oradea și din județ, informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul vostru liber și, bineînțeles, muzica ce ne face diminețile mai frumoase. Rămânem așadar cu ochii pe tot ce se întâmplă în comunitatea noastră, de la proiectele care schimbă orașul și evenimentele toamnei, până la informațiile care vă pot fi de folos în fiecare zi. Le luăm pe rând, sunt Dan Mașcaș, vă prezint Made in Oradea până la 13, cum vă spuneam, și vă propun să facem și din dimineața asta una bine informată și cu multă muzică. Bună, audiție plăcută!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. Oradea se pregătește pentru o nouă ediție a Festival, evenimentul care va transforma centrul istoric al orașului într-o scenă în aer liber între 9 și 11 octombrie în acest an. Timp de 3 zile, orădenii și turiștii vor avea parte de concerte, spectacole de stradă, instalații artistice, teatru aerian, show-uri de lumini și lasere, drone și artificii. Detaliile despre acest moment prilejuit de ziua orașului au fost oferite de Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, în cadrul unei conferințe de presă.
1: În perioada 9-11 octombrie, Oradea va avea din nou un weekend în care centrul orașului se transformă într-o mare scenă în aer liber. Și spun mare scenă pentru că Festival nu înseamnă un singur loc, o singură scenă sau un singur gen de muzică. Înseamnă întregul centru istoric și întreaga comunitate oradeană. Piața Unirii, Strada Libertății, Piața Ferdinand, Piața Independenței, Strada Vasile Alexandrii, Parcul 1 decembrie vor deveni, timp de 3 zile, spații dedicate muzicii, artei, spectacolului și întâlnirii dintre oameni. Ne dorim ca fiecare oradean să găsească ceva care îi place în cadrul Oradea Festival și ne dorim ca fiecare vizitator care vine în oraș în aceste zile să descopere nu doar un festival, ci un oraș care își pune în valoare patrimoniul, spațiile publice, artiștii și comunitatea. Pentru că Oradea Festival este înainte de toate sărbătoarea orașului. Voi trece prin fiecare zonă de festival, prin fiecare piață sau scenă, după care prin evenimentele care sunt organizate cu în cadrul diferitelor parteneriate. Și încep cu Piața Unirii, unde va fi asamblată scena principală. Scena principală din Piața Unirii, acolo unde vom avea parte de 3 seri de concerte și de un line-up foarte puternic. Headlinerul internațional al acestei ediții este Asaf Avidan, un artist extrem de apreciat pentru vocea sa inconfundabilă și pentru felul în care reușește să îmbine stiluri muzicale dintr-un univers artistic foarte personal. Este un nume care aduce o dimensiune internațională importantă acestei ediții și cred că va fi una dintre experiențele muzicale speciale ale festivalului în închiderea acestuia în seara de 11 octombrie. Tot pe scena din Piața Unirii și tot în 11 octombrie va urca Andra, una dintre cele mai iubite artiste din România, urmată fiind de Smiley, Boschito, Mira, Horia Brenciu Orchestra, Minelli, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Este un program care acoperă mai multe generații și mai multe gusturi muzicale și care, credem noi, va transforma cele 3 seri din Piața Unirii într-o adevărată sărbătoare. Fiecare seară de pe scena principală va fi deschisă de artiști și trupe locale. Prin urmare, vom avea ocazia să descoperim și să susținem talentul orădean. În data de 9 octombrie, trupa Serenity, în data de 10 octombrie, Netty Loves Monday și în seara de 11 octombrie, Dafina, care va concerta în deschiderea concertului lui Smiley, în echipa căruia a fost cooptată în cadrul proiectului Vocea Română. Aș vrea să mai adaug și faptul că prezentatorul celor 3 seri de festival pentru scena centrală din Piața Unirii este Cătălin Măruță. Mergem mai departe pe Strada Libertății, scena de jazz, pe care noi am numit-o Jazz by the River, unde festival schimbă registrul și dedică zona jazzului. Este o zonă pe care ne dorim să o păstrăm ca pe un spațiu intim, în care oamenii se poată asculta muzica live, să stea la o cafea și să se bucure de atmosfera centrului istoric, dar în același timp să descopere artiști foarte buni ai scenei de jazz. Un spațiu deosebit va fi amenajat pe aleile din Parcul Libertății, cu candelabre și mese.
0: L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, cu detalii despre ediția din acest an a Oradea Festival, eveniment ce va avea loc în perioada 9-11 octombrie și pe care probabil că l-așteptați și voi. Cum credeți că va fi în acest an? 0741 777888, telefonul pentru mesaje la mei din Oradea. Le aștept până la 13 aici la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Vești bune pentru una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din vestul țării. Modernizarea căii ferate Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor avansează pe 3 dintre cele 4 loturi potrivit cele mai recente situații prezentate de CFR Infrastructura. Două tronsoane au trecut de 60%, iar unul se apropie deja de 80%. Cel mai avansat este lotul Aghireș-Poieni, cu lucrări realizate în proporție de 77%. Foarte aproape e și tronsonul Cluj-Napoca-Aghireș, ajuns la 76%, iar pe Aleș de frontiera cu Ungaria stadiul este de 61,3%. Mai în urmă este lotul Poieni-Aleș, de unde lucrările au ajuns doar la 40%. Proiectul nu înseamnă doar linii de cale ferată noi, sunt modernizate și stațiile, podurile, podețele și tunelurile, se electrifică traseul și se schimbă și sistemele de semnalizare și telecomunicații, iar după finalizare, trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 de km pe oră. Cu alte cuvinte, drumul feroviar dintre Oradea și Cluj-Napoca începe să arate tot mai mult ca o cale ferată pentru următoarele decenii. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. O ascultăm împreună și astăzi. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Indiferent unde te afli la această oră, în trafic, acasă sau la birou, ți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. O zi de 16.

0: Mijloc de septembrie și totuși încă seceta continuă să creeze probleme serioase în Bihor, iar într-o comună din județul nostru situația a devenit într-atât de complicată încât Consiliul Județean a alocat bani pentru găsirea unei noi surse de apă. Este vorba despre comuna Popești, acolo unde consilierii județeni au aprobat în unanimitate 206.000 lei pentru foraje și pentru asigurarea unei surse alternative de apă pentru populație. Banii provin din suma repartizată inițial comunei Boianu Mare, care nu a fost folosită și a fost redirecționată acum către Popești în urma unei înțelegeri între cele două administrații. Problema este una serioasă, sursa de apă care alimenta rezerva comunei a secat complet, s-a încercat deja un prim foraj, dar lucrările s-au lovit de un strat de grohotiș care nu a putut fi străpuns. Acum se caută o altă zonă pentru foraj, iar intervenția este tratată ca una de urgență. Și Popești nu e singura comună afectată. La Derna, de exemplu, oamenii sunt alimentați în continuare cu apă adusă cu cisternele. Într-un județ în care apa pare ceva firescă, iată că seceta începe să transforme alimentarea cu apă într-o problemă de reală urgență. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania, până la 13.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Dacă vreți să combinați arta, creativitatea cu puțină joacă, Muzeul Țării Crișurilor pregătește un atelier special pentru adulți. Se numește Bijuterii cu Poveste și are loc pe 30 septembrie la sediul muzeului pe strada Armatei Române. Sunt două sesiuni, de la ora 10 și de la 16. Ideea e una frumoasă. Înainte de a pune mâna pe materiale, participanții vor descoperi un exponat din patrimoniul muzeului și vor analiza culorile, formele și compoziția, apoi inspirația se transformă în bijuterie. Mai exact, veți învăța o tehnică prin care sârma modelată este îmbrăcată într-o peliculă fină de oj colorat, iar la final fiecare participant pleacă acasă cu propria bijuterie realizată manual. Așadar, pe 30 septembrie, arta nu rămâne doar în vitrina muzeului, poate ajunge chiar la gâtul, la mâna sau în casa voastră. Deocamdată vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe

0: Oferte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifar. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia. Vreme caldă astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. Cer variabil, nu sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Avem actualizarea traficului pentru ora 9 acum, iar dacă aveți drum prin oraș la această oră, înarmați-vă cu puțină răbdare pentru că se circulă ceva mai lent pe Bulevardul Mangheru, pe Ecaterina Teodoroiu și pe strada Gheorghe Dolja. Dificultăți de asemenea și pe Roman Ciorogariu. Conduceți cu atenție sporită, păstrați distanță regulamentară între mașini și rămâneți pe recepție. Made in Oradea continuă la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, bine ați venit în cea de-a doua oră a emisiunii mei din Oradea. Sper că și ziua voastră a început promițător. Mă bucur că ne sunteți alături. Vă promit că și în următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor. Vorbim despre proiecte care schimbă orașul, despre sport, educație, evenimente și toate informațiile care merită să ajungă la voi, fără senzațional, fără zgomot inutil. Iar între știri vom alege și muzica potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână, pentru a vă însoți, fie că sunteți pe drum, la birou sau deja în plină activitate. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi. Rămâneți alături de noi. Urmează încă o oră cu informații utile și multă muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea cu cele mai importante informații ale zilei și astăzi. Orașul nostru intră într-o nouă etapă în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Primăria a început instruirea locatarilor pentru folosirea insulelor ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc ieri în zona Sovata, unde reprezentanții a 13 asociații de proprietari au fost instruiți pentru utilizarea celor 20 de insule amplasate în zonă. În total, Oradea are acum 367 de astfel de insule instalate prin PNRR. Ele au compartimente separate pentru biodegradabil, rezidual, sticlă, hârtie și carton, respectiv plastic și metal. Important pentru locatarii, accesul se face cu o cartelă, iar aceasta nu trebuie găurită sau deteriorată. Pentru deschiderea unei cuve, cartela se apropie doar de cititor, iar după semnalul verde, utilizatorul are 30 de secunde să arunce deșeurile. Și atenție la sortare, sticla trebuie să fie curată și fără dopuri, cartonul trebuie făcut bucăți mai mici, iar la biodegradabil nu se aruncă carne, oase sau lactate. 0741 777 888, telefonul pentru mesaje la Made in, le aștept aici la radio până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

O veste bună pentru prosumatorii care au panouri fotovoltaice și vor să scape cât mai mult de dependența de rețea. Statul poate finanța cu până la 15.000 de lei instalarea unui sistem de stocare a energiei, adică baterii pentru energia produsă de panouri. Ghidul programului a fost publicat ieri în Monitorul Oficial, iar finanțarea este acordată prin AFM. Sprijinul poate acoperi maximum 75% din valoarea investiției, în limita celor 15.000 de lei, restul fiind contribuția beneficiarului. Există însă câteva condiții importante. Solicitantul trebuie să fie prosumator certificat, iar bateria trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 10 kWh. Sunt acceptate tehnologii precum litiu-ion, iar bateriile de plumb acid nu sunt eligibile. Înscrierea se va face online prin aplicația AFM, iar proiectele vor fi selectate pe baza unui punctaj care ține cont de contribuția proprie și de capacitatea bateriei. Pe scurt, energia pe care o produce ziua cu soarele poate fi păstrată pentru seara, iar pentru asta AFM vine cu până la 15.000 de lei în sprijin.

0: publicitate.
1: Cea de-a 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time ar putea fi modificată. Calculul să fie în funcție de venit, nu de salariul minim. Firmele din Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor. Și tot mai multe spitale au rămas în ultima perioadă fără vaccinul pentru tuberculoză, care se administrează bebelușilor în primele zile de viață. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJOFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul

0: Dar dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: CSM CSU Raiffeisen Oradea se află la Samokov în Bulgaria, acolo unde va încerca să obțină calificarea în faza principală a Basketball Champions League, ediția 2026-2027. Pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției, echipa bihoreană trebuie să câștige toate cele trei meciuri pe care le-ar putea disputa în turneul de calificare. Pentru formația de pe Crișul Repede, aventura europeană începe în această seară de la ora 21 împotriva campioanei Ciprului Petrolina AEK Larnaca. Team manager Titus Nicoară spune că echipa este pregătită pentru primul meci, dar atrage atenția că formatul turneului de la Samokov nu lasă loc pentru pași greșiți. Îl ascultăm pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Titus Nicoară, iată că sunteți la început de nou drum, începe un nou sezon oficial pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, iar în această seară veți disputa în Bulgaria la Samokov primul joc în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Întâlniți campioana Ciprului, vă rugăm frumos să ne spuneți cu ce gânduri la nou drum și cum va fi meciul din această seară, cum îl estimați?
2: Cu siguranță va fi un meci greu, dar suntem optimiști că ne-am pregătit bine. Am început sezonul, pregătirea acestui sezon încă din început de august, tocmai ca să fim cât de bine pregătit în acest moment la debutul calificărilor pentru Champions League și consider că suntem în formă și sperăm să facem un meci mai bun și să ne calificăm mai departe în următoarea fază.
1: Care sunt așadar gândurile la început de nou sezon pentru noua echipă a CSM-ului, având în vedere că s-a schimbat mult în această vară, inclusiv în conducere și dumneavoastră sunteți la început în această funcție și jucătorii sunt alții față de sezonul anterior?

0: Da, cu siguranță vrem să luăm pas cu pas. În primul rând este foarte important pentru noi această competiție la început de sezon, să zic așa. Chiar dacă este prima competiție oficială, este foarte importantă. Avem trei meciuri și să ne calificăm mai departe în Champions League, dar pentru acest moment ne gândim doar la meciul cu Larnaca, să spun așa. Este un obiectiv destul de repede pentru noi, dar ne-am pregătit și vom face tot ce ține de noi să ajungem mai departe.
1: Da, cu Larnaca, echipa din Cipru, CSM Oradea, s-a mai întâlnit. Are atuul acesta al victorilor directe, însă știm a fost atunci altă echipă, alt jucător, alt antrenor.
0: Da, s-a schimbat jucător mulți la noi și antrenorul s-a schimbat. Anul trecut au fost alți jucători din echipa de la Arnaca, i-au păstrat câțiva jucători americani sezonul trecut, dar cu siguranță va fi un meci diferit. I-am studiat, mi-am făcut temele, să spun așa, și sper să fim pregătiți la ora meciului.
1: Considerați că sunteți favoriți în acest duel?
0: Mai e greu de spus, când este un singur meci, este sistemul de turneu ca și în Cupa României de Final 8, să zic așa, e greu de spus că sunt favorite. Chiar ieri a fost o surpriză deja, echipa din Manchester a băgut echipa din Germania, așa că e greu de spus că echipa favorită.
1: Da, sunteți la început de sezon competițional, pregătirile s-au încheiat, din punctul vostru de vedere, cum s-au derulat aceste pregătiri, dacă totul a fost în grafic, totul a fost ceea ce v-ați propus în perioada pregătirilor?
0: Da, vrem să jucăm 5 amicale, care toate au decurs destul de bine, am învățat din ele, până la urmă de aia sunt amicale, ca să faci greșelile în amicale și să vezi unde poți să corectezi, dar consider că am ajuns în acest moment unde ne-am dorit. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de lucrat, care le vom reuși pe parcursul sezonului, pentru că într-o lună și jumătate aproape nu pot să fixez chiar toate detaliile, dar consider că pentru această perioadă suntem în forma care ne-am dorit-o și sperăm să fim sănătoși pe parcursul acestui turneu și dacă ne ajută Dumnezeu să ne calificăm.
1: Referitor la acest turneu care începe în Bulgaria, cât de mult vă doriți această calificare în faza principală, să zicem așa, Basketball Champions League și cât de greu va fi, pentru că dacă treceți de campioana Ciprului, mai veți avea două jocuri pe care va trebui de asemenea să le câștigați pentru a obține calificarea.
0: Da, cu siguranță știm și din anii trecuți, este un sistem destul de dificil pentru că trebuie să câștigi 3 meciuri consecutive, meciul într-o singură manșă, nu sunt etape duble, să spunem, unde ai șansa și unui meci plus ca după aceea să revine al doilea meci, trebuie să joci 3 meciuri bune ca să te califici mai departe. Ne dorim această calificare cu siguranță, de-aia am și început pregătirea așa de devreme și este clar un obiectiv foarte important la început de sezon pentru noi.
1: Încă o întrebare, domnule Nicoară, probleme de lot înainte acestui joc cu echipa din Cipru, tot lotul este valid, care este situația?
0: Da, suntem în formulă completă și vom juca cu tot lotul.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Titus Nicoară, team managerul echipei de basket masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea. Mult succes în primul joc de la turneul de calificare pentru Champions League din Bulgaria de la Samokov și sperăm din tot sufletul să obțineți calificarea în faza principală a acestei competiții.
0: Mulțumim frumos!
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

0: Ultima informație a orei, o veste importantă pentru toți șoferii și transportatorii. Ministerul Finanțelor a anunțat oficial menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard la nivelul de 25% și pentru a doua jumătate a lunii septembrie, mai exact pentru intervalul 16-30 septembrie. Măsura vine în urma noii evaluări bilunare, ca răspuns la presiunile continue de pe piața carburanților. Asta înseamnă că nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri, o diminuare de peste 700 de lei pe 1000 de litri. Și cu toate astea, motorina e tot peste 10 lei, se apropie de același preț și benzina, din păcate. 9 lei și 93 de bani era benzina normală la stația de carburant pe lângă care am trecut în această dimineață. Noi dăm drumul din nou la muzică acum și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Revine muzica, așadar, la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Bihari.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate, s-ar putea schimba. Cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS 10 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste segmente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de dose, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul Național Inteligență Artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Cei și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Sperică în scădere ușoare.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
4: Fresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: taxelor locale, aferente semestrului al doilea, fiind de altfel ultima scadență a acestui an 2026. Pentru a evita majorările de întârziere de 1% pe lună, dar și cozile de la ghișee, municipalitatea recomandă folosirea canalelor digitale. Puteți plăti rapid, fără comision, direct pe site-ul oficial oradea.ro, la secțiunea ghișeul online, pe platforma ghișeul.ro sau folosind aplicația mobilă MobilePay. De asemenea, aveți la dispoziție și opțiunea de plată în numerar sau cu cardul prin automatele self-pay ori prin unitățile poștei române din oraș, fără cozi, fără bătăi de cap așadar. Noi revenim din nou la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.

0: Cristian Tudor spune că echipa este mai bine pregătită decât în ediția precedentă. Cu un lot remaniat și o medie de vârstă de aproximativ 18-19 ani, formația orădeană își propune să lupte pentru primele locuri și calificarea în play-off-ul de promovare. Îl ascultăm pe tehnicianul formației orădene de handbal feminin într-un interviu realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Sebastian Tudor, iată că ați început o nouă ediție de campionat și ați făcut-o cu dreptul, cu fetele de la CSU Oradea. V-ați impus în prima etapă a campionatului Diviziei A la Cisnădie, pe terenul celor de la Măgura. Mai întâi v-am întrebat cum a fost acest debut de campionat pentru echipa dumneavoastră.
2: Bună ziua! În primul rând mă bucură faptul că am început prima etapă cu o victorie pe terenul unei echipe ca

0: care, părerea mea, Măgura Cisnăție este o echipă bună, o echipă experimentată, cu un staff experimentat, iar cu atât mai mare este victoria și bucuria noastră, pentru faptului că am avut tot rostul de jucătoare apte pentru acest meci, iar echipa a prestat un handbal de calitate, foarte bine disciplinată de tehnico-tactic, o viteză bună de joc, contra-atac, repune rapide, faza a doua bine gestionate, procentaje bune la finalizare, fapt care la această victorie necontestabilă, având în vedere că am condus pe tot parcursul meciului din minutul, practic, la început am fost condus în minutul 4 cu 4-2, după care am revenit în joc și n-am mai cedat victoria până la final. Tot parcursul jocului a fost controlat total de noi. Am avut și 7 goluri și 8 goluri în minutul 44, a doua repriză, ceea ce urmează. Fapt pentru care și transferul care ne-am făcut în această vară, 11 la număr, jucătoare tinere, toate jucătoarele sunt studente sau eleve, jucătoare care au adus un plus echipei și la ora actuală pot să spun că echipa se în parametrii normali, atât din punct de vedere fizic, tehnico-tactic, cât și psihic, stau foarte, foarte bine.
1: Da, mi-ați anticipat acum pe final următoarea întrebare. Vreau să vă întreb ce puteți să-mi spuneți despre echipa dumneavoastră, cum o evaluați. Înțelegem așadar că este în creștere față de sezonul anterior, nu?
0: Da, este în creștere și pentru faptul că noi anul trecut am dus un campionat în 9 jucătoare de câmp cu 3 portari. Am avut un lot destul de slab numeric. Foarte multe jucătoare s-au lăsat de handball sau au ales alte echipe, iar ne-am trezit târziu cu acest lot remaniat și nu am mai făcut transferul toată perioada campionatului, ediție de campionat 2025-2026. Și din cauza aia am jucătoare care au adus, cum spuneam, un plus echipei. Sunt jucătoare tinere, jucătoare care au venit la facultate, la Universitatea din Oradea, care sunt la diferite facultăți din cadrul universității noastre, iar toate jucătoarele care au venit sunt jucătoare care au pivat la echipe de junioare și aici mă refer o relație foarte bună cu Satu Mare, o relație foarte bună cu Marta Baia Mare, de unde am adus o jucătoare, relație foarte bună cu Sepeș, cu LPS Sepeș, deci am adus de prin zonă de aici, dar jucătoare de perspectivă, jucătoare tinere, care, după părerea mea, de acum încolo, CS Oradea nu o să mai aibă nevoie de transferul 4 ani de zile, că rostul deja este format cu un de jucătoare 21 de jucătoare.
1: Care este media de vârstă a echipei, aproximativ?
0: Undeva pe la 18-19 ani media de vârstă la noi. Avem și 25 elete în echipă care încă n-au împlinit 18 ani și toate jucătoarele care au venit sunt anul de facultate, undeva pe la 19 ani. Acum fac 19 ani majoritatea.
1: Și obiectivul în acest sezon, domnule Tudor, care ar fi pentru CSU Oradea?
0: Noi ne-am gândit la un obiectiv de clasare pe locurile 1-5. Acum, bineînțeles că cum arată seria, este o serie destul de bună, zic eu, adică subiect se pot întâmpla, toate echipele sunt aproape de același nivel, iar surprize pe parcursul campionatului se pot întâmpla. Acum, bineînțeles că ediția trecută 2025-2026 nu a fost obligatoriu continuarea campionatului play-out, dar în play-off, anul acesta este obligatoriu și play-out. Atunci, din cauza aia, îmi doresc foarte mult și eu și echipa să ne calificăm în play-off, să avem jocuri mai bune, mai puternice, chiar dacă încă nu suntem pregătiți din cauza faptului că încă suntem tinerețea noastră din teren, încă spune cuvântul, dar avem speranțe pentru un loc în play-off.
1: Spuneți-ne câteva cuvinte, vă rugăm, și despre condițiile pe care le aveți aici la CSU Oradea.
0: Condițiile de la CSU Oradea, fiind o echipă universitară, eu pot să spun doar că ceea ce noi, ceea ce promitem noi oferim. Nu suntem o echipă mare, cu pretenții financiare foarte mari. Noi investim foarte mult în aceste studente care prioritatele este școala, iar dacă pot să împart așa, pot spun că 51% este școala, 49% este handball. Iar pentru asta noi investim foarte mult în ele, în primul pentru școală, iar doar pentru handball, iar condițiile, din toate punctele de vedere, ca și echipă universitară, eu zic că este în top 3 în țară ca și club sportiv universitar. Este o echipă care, în primul și în primul rând, are o stabilitate financiară foarte, foarte bună. Condiții de cazare care le oferim în campusul universitar de la noi, și ați văzut foarte bine că deja campusul nostru universitar se dezvoltă de la an la an. Avem masa pe zi pe care o dăm jucătorilor, au un salar puricel pentru media de vârstă pe care au, dar bineînțeles că nu putem sări la sume exorbitante, având în vedere că suntem o echipă universitară și noi suntem o echipă buzitată de minister.
1: În încheiere,

0: Domnule Tudor, vă rugăm frumos să ne vorbiți despre următorul joc, cel din etapa a doua, care în mod normal ar trebui să aibă loc pe teren propriu, nu?
1: Da, următorul meci este cu Universitatea Cluj. Chiar mă bucură faptul, și aici vreau să mai adaug că și la ultimul meci amical, când am acasă cu echipa din Jarmat, am avut sala plină la un meci amical, ceea ce mă bucură, faptul că ambalul rădean crește de la an la an și crește și în spectatorii în mod special, atât la feminin cât și la masculin. Iar meciul cu Clujul, deci făcea la data de 19 la ora 12 la sala de sport Olimpiadă din Oradea, unde noi sperăm la și ne dorim, numai că sperăm, ne dorim o victorie în fața celor de la Ucluj, o victorie pe care noi n-am mai câștigat-o de ani de zile, de ani de zile și din cauza aia, având trebuit că avem moral bun în meci de acest nădie, trebuie echipa din Cluj, se anunță practic că derbiul seriei, pe părerea mea, la ce etape joacă în 19, dar am înțeles că jucăm acasă și public să legăm două victorii consecutive în acest debut de campionat, practic a doua etapă.
0: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Sebastian Tudor, antrenorul echipei de handbal feminin CSU Oradea. Felicitări pentru debutul cu dreptul, noua ediție de campionat și mult succes atât la următorul joc, cel de pe teren propriu, cât și în ceea ce va veni în continuare în aceste dispute din noua ediție de campionat.
1: Mulțumesc frumos și vă așteptăm la handbal.
2: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Producățăr 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?

0: Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
0: Acesta
1: este
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia

Vești bune pentru una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din vestul țării. Modernizarea căii ferate Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor avansează pe 3 dintre cele 4 loturi potrivit cele mai recente situații prezentate de CFR Infrastructura. Două tronsoane au trecut de 60%, iar unul se apropie deja de 80%. Cel mai avansat este lotul Aghireș-Poieni, cu lucrări realizate în proporție de

0: 77%. Foarte aproape e și tronsonul Cluj-Napoca Ghireș, ajuns la 76%, iar pe Aleș de frontiera cu Ungaria stadiul este de 61,3%. Mai în urmă este lotul Poieni Aleș, de unde lucrările au ajuns doar la 40%. Proiectul nu înseamnă doar linii de cale ferată noi, sunt modernizate și stațiile, podurile, podețele și tunelurile, se electrifică traseul și se schimbă și sistemele de semnalizare și telecomunicații, iar după finalizare, trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 de km pe oră. Cu alte cuvinte, drumul feroviar dintre Oradea și Cluj-Napoca începe să arate tot mai mult ca o cale ferată pentru următoarele decenii. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. O ascultăm împreună și astăzi. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Dacă vreți să combinați arta, creativitatea cu puțină joacă, Muzeul Țării Crișurilor pregătește un atelier special pentru adulți. Se numește Bijuterii cu Poveste și are loc pe 30 septembrie la sediul muzeului pe strada Armatei Române. Sunt două sesiuni, de la ora 10 și de la 16. Ideea e una frumoasă. Înainte de a pune mâna pe materiale, participanții vor descoperi un exponat din patrimoniul muzeului și vor analiza culorile, formele și compoziția, apoi inspirația se transformă în bijuterie. Mai exact, veți învăța o tehnică prin care sârma modelată este îmbrăcată într-o peliculă fină de oj colorat, iar la final fiecare participant pleacă acasă cu propria bijuterie realizată manual. Așadar, pe 30 septembrie, arta nu rămâne doar în vitrina muzeului, poate ajunge chiar la gâtul, la mâna sau în casa voastră. Deocamdată vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lacmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifar. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumesc, Gia. Vreme caldă astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. Cer variabil, nu sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Din nou în trafic, pe străzile Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu, se circulă ceva mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: 16 septembrie astăzi, Made in Oradea, și în următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzică potrivită, așa că indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți și alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, ești la Made in Oradea, la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești bune pentru una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din vestul țării. Modernizarea căii ferate Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor avansează pe 3 dintre cele 4 loturi potrivit cele mai recente situații prezentate de CFR Infrastructura. Două tronsoane au trecut de 60%, iar unul se apropie deja de 80%. Cel mai avansat este lotul Aghireș-Poieni, cu lucrări realizate în proporție de 77%. Foarte aproape e și tronsonul Cluj-Napoca-Aghireș, ajuns la 76%, iar pe Aleș de frontiera cu Ungaria, stadiul este de 61,3%. Mai în urmă este lotul Poieni, Aleș, de unde lucrările au ajuns doar la 40%. Proiectul nu înseamnă doar linii de cale ferată noi, sunt modernizate și stațiile, podurile, podețele și tunelurile, se electrifică traseul și se schimbă și sistemele de semnalizare și telecomunicații, iar după finalizare, trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 de km pe oră. Cu alte cuvinte, drumul feroviar dintre Oradea și Cluj-Napoca începe să arate tot mai mult ca o cale ferată pentru următoarele decenii. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. O ascultăm împreună și astăzi. Audiție plăcută! L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, cu detalii despre ediția din acest an a Oradea Festival, eveniment ce va avea loc în perioada 9-11 octombrie și pe care probabil că l-așteptați și voi. Cum credeți că va fi în acest an? 0741 777 888, telefonul pentru mesaje la Made In Oradea. Le aștept până la 13 aici la Radio Transilvania. L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, cu detalii despre ediția din acest an a Oradea Festival, eveniment ce va avea loc în perioada 9-11 octombrie și pe care probabil că l-așteptați și voi. Cum credeți că va fi în acest an? 0741 777 888, telefonul pentru mesaje la Made In Oradea. Le aștept până la 13 aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

mijloc de septembrie și totuși încă seceta continuă să creeze probleme serioase în Bihor, iar într-o comună din județul nostru situația a devenit într-atât de complicată încât Consiliul Județean a alocat bani pentru găsirea unei noi surse de apă. Este vorba despre comuna Popești, acolo unde consilierii județeni au aprobat în unanimitate 206.000 lei pentru foraje și pentru asigurarea unei surse alternative de apă pentru populație. Banii provin din suma repartizată inițial comunei Boianu Mare, care nu a fost folosită și a fost redirecționată acum către Popești în urma unei înțelegeri între cele două administrații. Problema este una serioasă, sursa de apă care alimenta rezerva comunei a secat complet, s-a încercat deja un prim foraj, dar lucrările s-au lovit de un strat de grohotiș care nu a putut fi străpuns. Acum se caută o altă zonă pentru foraj, iar intervenția este tratată ca una de urgență. Și Popești nu e singura comună afectată. La Derna, de exemplu, oamenii sunt alimentați în continuare cu apă adusă cu cisternele. Într-un județ în care apa pare ceva firescă, iată că seceta începe să transforme alimentarea cu apă într-o problemă de reală urgență. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania, până la 13.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Indiferent unde te afli la această oră, în trafic, acasă sau la birou, ți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. O zi de 16 septembrie, mei din Oradea, te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea cu cele mai importante informații ale zilei și astăzi. Orașul nostru intră într-o nouă etapă în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Primăria a început instruirea locatarilor pentru folosirea insulelor ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc ieri în zona Sovata, unde reprezentanții a 13 asociații de proprietari au fost instruiți pentru utilizarea celor 20 de insule amplasate în zonă. În total, Oradea are acum 367 de astfel de insule instalate prin PNRR. Ele au compartimente separate pentru biodegradabil, rezidual, sticlă, hârtie și carton, respectiv plastic și metal. Important pentru locatarii, accesul se face cu o cartelă, iar aceasta nu trebuie găurită sau deteriorată. Pentru deschiderea unei cuve, cartela se apropie doar de cititor, iar după semnalul verde, utilizatorul are 30 de secunde să arunce deșeurile. Și atenție la sortare, sticla trebuie să fie curată și fără dopuri, cartonul trebuie făcut bucăți mai mici, iar la biodegradabil nu se aruncă carne, oase sau lactate. 0741 777 888, telefonul pentru mesaje la Made in, le aștept aici la radio până la 13.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, o veste importantă pentru toți șoferii și transportatorii. Ministerul Finanțelor a anunțat oficial menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard la nivelul de 25% și pentru a doua jumătate a lunii septembrie, mai exact pentru intervalul 16-30 septembrie. Măsura vine în urma noii evaluări bilunare, care răspuns la presiunile continue de pe piața carburanților. Asta înseamnă că nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri, o diminuare de peste 700 de lei pe 1000 de litri. Și cu toate astea, motorina e tot peste 10 lei, se apropie de același preț și benzina, din păcate. 9 lei și 93 de bani era benzina normală la stația de carburant pe lângă care am trecut în această dimineață. Noi dăm drumul din nou la muzică acum și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Revine muzica, așadar la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: publicitate. Vino în magazinul Kaufland Oradea, Calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie, confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară.

0: Cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Vreme caldă astăzi în Crișana, ANM prognozează temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius, cer variabil, nu sunt anunțate precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am intrat în a doua jumătate a zilei, trecut de 12, bun regăsit. Mai avem împreună ultima oră din ediția de astăzi de Made In, una în care vom rămâne conectați la tot ce contează în Oradea și în Bihor. Vom vorbi despre evenimentele zilei, despre lucrurile care vă pot fi utile. Mai am și câteva informații interesante. Bineînțeles, vom continua și cu muzica potrivită pentru acest mijloc de zi. Rămâneți prin urmare alături de mine până la 13. Sunt Dan Mașcaș, Made in Oradea aici, la Radio Transilvania. Hai să încheiem frumos și emisiunea de astăzi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: O veste bună pentru prosumatorii care au panouri fotovoltaice și vor să scape cât mai mult de dependența de rețea. Statul poate finanța cu până la 15.000 de lei instalarea unui sistem de stocare a energiei, adică baterii pentru energia produsă de panouri. Ghidul programului a fost publicat ieri în Monitorul Oficial, iar finanțarea este acordată prin AFM. Sprijinul poate acoperi maximum 75% din valoarea investiției, în limita celor 15.000 de lei, restul fiind contribuția beneficiarului. Există însă câteva condiții importante. Solicitantul trebuie să fie prosumator certificat, iar bateria trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 10 kWh. Sunt acceptate tehnologii precum litiu-ion, iar bateriile de plumb acid nu sunt eligibile. Înscrierea se va face online prin aplicația AFM, iar proiectele vor fi selectate pe baza unui punctaj care ține cont de contribuția proprie și de capacitatea bateriei. Pe scurt, energia pe care o produce ziua cu soarele poate fi păstrată pentru seara, iar pentru asta AFM vine cu până la 15.000 de lei în sprijin.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: CSM CSU Raiffeisen Oradea se află la Samokov în Bulgaria, acolo unde va încerca să obțină calificarea în faza principală a Basketball Champions League, ediția 2026-2027. Pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției, echipa bihoreană trebuie să câștige toate cele trei meciuri pe care le-ar putea disputa în turneul de calificare. Pentru formația de pe Crișul Repede, aventura europeană începe în această seară de la ora 21 împotriva campioanei Ciprului Petrolina AEK Larnaca. Team managerul Titus Nicoară spune că echipa este pregătită pentru primul meci, dar atrage atenția că formatul turneului de la Samokov nu lasă loc pentru pași greșiți. Îl ascultăm pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Titus Nicoară, iată că sunteți la început de nou drum, începe un nou sezon oficial pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, iar în această seară veți disputa în Bulgaria la Samokov primul joc în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Întâlniți campioana Ciprului, vă rugăm frumos să ne spuneți cu ce gânduri la nou drum și cum va fi meciul din această seară, cum îl estimați?
2: Cu siguranță va fi un meci greu, dar suntem optimiști că ne-am pregătit bine. Am început sezonul, pregătirea acestui sezon încă din la început de august, tocmai ca să fim cât de bine pregătit în acest moment la debutul calificărilor pentru Champions League și consider că suntem în formă și sperăm să facem un meci mai bun și să ne calificăm mai departe în următoarea fază.
1: Care sunt așadar gândurile la început de nou sezon pentru noua echipă a CSM-ului, având în vedere că s-a schimbat mult în această vară, inclusiv în conducere și dumneavoastră sunteți la început în această funcție și jucătorii sunt alții față de sezonul anterior?
2: Da, cu siguranță vrem să luăm pas cu pas. În primul rând este foarte important pentru noi această competiție la început de sezon, să zic așa. Chiar dacă este prima competiție oficială, este foarte importantă. Avem trei meciuri și să ne calificăm mai departe în Champions League, dar pentru acest moment ne gândim doar la meciul cu Larnaca, să spun așa. Este un obiectiv care vine destul de repede pentru noi, dar ne-am pregătit și vom face tot ce ține de noi să ajungem mai departe.
1: Da, cu Larnaca, echipa din Cipru, CSM Oradea, s-a mai întâlnit, are atuul acesta al victorilor directe, însă știm, a fost atunci altă echipă, alt jucător, alt antrenor.
2: Da, s-a schimbat jucător mulți și la noi și antrenorul s-a schimbat. Anul trecut au fost alți jucători și din echipa de la Znaca, i-au păstrat câțiva jucători americani sezonul trecut, dar cu siguranță va fi un meci diferit. I-am studiat, mi-am făcut temele, să spun așa, și sper să fim pregătiți la ora meciului.
1: Considerați că sunteți favoriți în acest duel?
2: Mai e greu de spus. Când este un singur meci, este sistemul de turneu ca și în Cupa României de Final 8, să zic așa, e greu de spus că sunt favorite. Chiar ieri a fost o surpriză deja, echipa din Manchester a văzut echipa din Germania, așa că e greu de spus că echipa favorită.
1: Da, sunteți la început de sezon competițional, pregătirile s-au încheiat, din punctul vostru de vedere, cum s-au derulat aceste pregătiri, dacă totul a fost în grafic, totul a fost ceea ce v-ați propus în perioada pregătirilor?
2: Da, vrem să jucăm 5 amicale, care toate au decurs destul de bine, am învățat din ele, până la urmă de aia sunt amicale, ca să faci greșelile în amicale și să vezi unde poți să corectezi, dar consider că am ajuns în acest moment unde ne-am dorit. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de lucrat, care le vom reuși pe parcursul sezonului, pentru că într-o lună și jumătate aproape nu pot să fixez chiar toate detaliile, dar consider că pentru această perioadă suntem în forma care ne-am dorit-o și sperăm să fim sănătoși pe parcursul acestui turneu și dacă ne ajută Dumnezeu să ne calificăm.
1: Referitor la acest turneu care începe în Bulgaria, cât de mult vă doriți această calificare în faza principală, să zicem așa, Basketball Champions League și cât de greu va fi, pentru că dacă treceți de campioana Ciprului, mai veți avea două jocuri pe care va trebui de asemenea să le câștigați pentru a obține calificarea.
2: Da, cu siguranță știm și din anii trecut, este un sistem destul de dificil pentru că trebuie să câștigi trei meciuri consecutive, meciul într-o singură manșă, nu sunt etape duble, să spunem, unde ai șansa și unui meci plus ca după aceea să revine al doilea meci, trebuie să joci trei meciuri bune ca să te califici mai departe. Ne dorim această calificare cu siguranță, de-aia am și început pregătirea așa de devreme și este clar un obiectiv foarte important la început de sezon pentru noi.
1: Încă o întrebare, domnule Nicoară, probleme de lot înainte acestui joc cu echipa din Cipru, tot lotul este valid? Care este situația?
2: Da, suntem în formulă completă și vom juca cu tot lotul.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Titus Nicoară, team managerul echipei de basket masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea. Mult succes în primul joc de la turneul de calificare pentru Champions League din Bulgaria de la Samokov și sperăm din tot sufletul să obțineți calificarea în faza principală a acestei competiții.
2: Mulțumim frumos!

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mei din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală și astăzi, până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dar dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: 16 septembrie, astăzi o informație de mare interes pentru toți locuitorii municipiului. Direcția economică din cadrul primăriei reamintește că data de 30 septembrie e termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului al doilea, fiind de altfel ultima scadență a acestui an 2026. Pentru a evita majorările de întârziere de 1% pe lună, dar și cozile de la ghișee, municipalitatea recomandă folosirea canalelor digitale. Puteți plăti rapid, fără comision, direct pe site-ul oficial oradea.ro, la secțiunea ghișeul online, pe platforma ghișeul.ro sau folosind aplicația mobilă MobilePay. De asemenea, aveți la dispoziție și opțiunea de plată în numerar sau cu cardul prin automatele self-pay ori prin unitățile poștei române din oraș, fără cozi, fără bătăi de cap așadar. Noi revenim din nou la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ultimele minute de Made in Oradea, sper că și astăzi a fost cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi, vă mulțumesc pentru asta și vă aștept din nou mâine la Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.

0: Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul

0: Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertatea.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Firmele din județul Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor și absolvenților. Iar doi din trei adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba, că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor, e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJOFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
0: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018, și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Firmele din județul Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor și absolvenților. Iar doi din trei adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi sop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Medusa de la Cameron Whitcomb. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 15. Le dăm de chiar acum audiție maximă și zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clase 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate caritativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată

0: publicitate.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Rhythm of Night de la Corona și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Crezi că le-am ascultat de la mic aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, Stay de la Leoni și Callum Scott și Falling in Love de la Labuș, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 21. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sujeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Heidi Sparta, The Pussycat Dolls, Vin și Hugel cu Emailan Hell cu I'm Moving to the Sun pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio 3.

Birthday. Bine, se vine cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor. Iată, greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, ne spun cei de la NSP.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Good enough de la Dodgy și Flawless de la George Michael sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum PNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Let me be the other second voice, auzit aici, în trafic unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Feel the Steel de la Portugal The Man și This Love de la Maroon 5 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Zopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii

0: Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Firmele din județul Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor și absolvenților. Iar doi din trei adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CSS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJOFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: această după-amiază de miercuri, 16 septembrie, pe frecvențele locale din Bihor. Este mijlocul săptămânii și dacă stăm să ne uităm puțin pe statistici, miercuri este oficial ziua în care bifăm vârful productivității, dar și momentul în care gândul parcă începe să ne mai zboare către weekend. Ce fac oamenii după muncă într-o zi de miercuri? Studiile spun că majoritatea caută să se deconecteze. O ieșire scurtă în oraș, puțin sport sau pur și simplu un moment de liniște acasă. Dacă pentru voi o parte din această rutină înseamnă să ascultați Radio Transilvania, noi nu putem decât să ne bucurăm și să vă mulțumim că ne primiți în difuzoare. Sunt Gia Crăciun și vă aduc o nouă selecție de informații și subiecte locale din Bihor, din Oradea și din celelalte localități ale județului. Aruncăm o privire peste evenimentele zilei. Se întâmplă multe în jurul nostru, iar uneori informația devine doar zgomot. De aceea, noi am decis aici la Radio Transilvania să selectăm doar ce credem că este cu adevărat de interes, necesar și util pentru voi. Vrem ca informația să fie un câștig, nu ceva care să vă încarce inutil stare. Până la urmă, viața de zi cu zi e destul de aglomerată, așa că planul nostru pentru această după-amiază este simplu. Vă îmbunătățim ziua cu muzică bună, o atmosferă plăcută și știri pe măsura stării voastre. Și începem cu o veste excelentă pentru comunitatea din județ, mai exact pentru elevi și părinți. Elevii din Bihor, de la clasele primare și până la liceu, care vor să-și aprofundeze cunoștințele la materiile preferate, au o oportunitate excelentă. S-au deschis înscrierile pentru grupele Centrului Județean de Excelență Bihor pentru anul școlar 2026-2027. Sunt disponibile 39 de grupe la 7 discipline, printre care matematică, informatică, biologie, chimie, geografie, română și engleză. Activitățile se vor desfășura în Oradea, Alești și Marghita, iar unele cursuri se vor ține alternativ fizic și online. Există chiar și grupe cu predare în limba maghiară. Înscrierile sunt deschise până pe 26 septembrie. Școala merită să aruncați o privire. Și de la viitorul elevilor noștri, trecem la viitorul infrastructurii din Bihor și facem o călătorie pe calea ferată. Avem vești bune de la CFR Infrastructură despre linia de tren Cluj-Napoca, Oradea-Episcopia Bihor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează în ritm alert. Ca să vă faceți o idee, trenurile noastre se pregătesc să lase în urmă trecutul. După finalizare, cele de călător vor prinde viteze de până la 160 de km pe oră. Asta înseamnă drumuri mult mai rapide între Oradea și Cluj. Dacă vorbim de cifre, pe lotul cel mai apropiat de noi, cel dintre Alești și granița cu Ungaria, lucrările au trecut deja de 61%. Cel mai avansat tronson este în județul vecin, între Aghirești și Poieni, unde s-a ajuns la aproape 80%. Singura zonă unde se merge ceva mai greu este chiar trecătoarea dintre munți, lotul Poieni-Alești, care a trecut de pragul de 40%. Investiția totală e uriașă, aproape 7,7 miliarde de lei și nu înseamnă doar șine noi. Se modernizează gările, peroanele, clădirile feroviare și se schimbă toate sistemele de semnalizare, asta pentru o siguranță maximă. Ne modernizăm iar vestul țici de la noi din Oradea. Doi sportivi din orașul nostru, Lazar Sângiorzan și Petru Copil, ne-au demonstrat că vârsta este doar un număr în buletin. Alături de un coleg din Cluj, uite cum se leagă din nou Oradea de Cluj, Brad Gligor, au cucerit medalia de aur la campionatele europene Masters de alergare off-road desfășurate la Râșnov. Vorbim despre categoria de vârstă peste 70 de ani, iar proba a fost dificilă, 40 de kilometri de alergare pe teren accidentat cu o diferență de nivel de 2000 de metri. Practic un adevărat maraton montan pe care acești seniori fantastici l-au dominat, devenind campioni europeni. O performanță remarcabilă. Ne încărcăm și noi bateriile în continuare cu muzica bună de la Radio Transilvania. Revin după jumătatea orei, stați pe aproape.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

Ascultăm muzica ce face diferența în această după-amiază. Ne puteți asculta clasic on air, dar și online sau direct pe aplicația Radio Transilvania. Noi suntem aici și continuăm cu o nouă selecție de informații de interes atât pentru bihoreni, cât și pentru cei care tranzitează județul nostru chiar în aceste momente. Dacă aveți drum spre Sălaj sau Cluj în zilele următoare, am o veste pentru voi. De joi 17 septembrie, circulația pe autostrada Transilvania între Suplacul de Barcău și Nușfalău se închide complet pe ambele sensuri. Constructorii au nevoie de această pauză pentru a racorda bucata existentă de autostradă cu noul lot aflat în lucru, cel dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș. Este vorba despre un sector de aproximativ 13 km care devine momentan indisponibil. Reprezentanții de la drumuri nu au anunțat încă o dată exactă pentru redeschidere, așa că restricția va dura o perioadă. Ce înseamnă asta mai exact? Traficul va fi deviat în ambele direcții, între Marghita din județul Bihor și Nușfalău din județul Sălaj, pe DN19B, pe traseul Marghita-Satu Barbă, Suplacul de Barcău, IP-Nușfalău. Atenție însă că și pe acest drum național DN19B vor exista restricții și îngustări de benzi în zona unde se fac racordările. Se va circula pe câte o singură bandă pentru fiecare sens, așa că e nevoie de puțină răbdare, să reduceți viteza în zonă și să conduceți prudent. Și când pleci la drum, nu te uiți doar la hartă, ci arunci inevitabil o privire și pe fereastră. Pentru că, să recunoaștem, zi de zi ne întrebăm cum va fi vremea astăzi, cum va fi mâine timpul de afară. Până la urmă depindem destul de mult nu doar de timpul de pe ceas, ci și de cel de afară. Iar meteorologii ne transmit că vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării începând de mâine 17 septembrie. Termometrele vor indica chiar și 28-30 de grade în partea de sud și de vest. Dacă sunteți prin Crișana, de exemplu, joi va fi o zi autentică de vară cu o media maximelor de 28-29 de grade. Totuși, bucuria nu ține o veșnicie. Imediat după aceea, valorile termice încep să scadă treptat, revenind spre un normal de 24 de grade. În jurul datei de 19 septembrie, aerul rece își reintră în drepturi și coboară minimele spre 10 grade. Păstrați și umbrelele la îndemână, pentru că între 18 și 25 septembrie cresc șansele de ploaie, iar izolat se pot strânge cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat. Așadar, vremea ne dă semne că toamna și intră în drepturi, iar ploaia și vizibilitatea redusă din zilele următoare ne vor cere de două ori mai multă atenție la volan. Și nu doar vremea ne îndeamnă la prudență, ci și o acțiune de amploare a oamenilor legii gândită special pentru siguranța noastră. De astăzi și până pe 22 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor desfășoară activități intense în cadrul acțiunii europene Road Pole Safety Days. Anul acesta, atenția polițiștilor bihoreni se îndreaptă cu prioritate către cei mai vulnerabili din trafic, pietonii. Fie că vorbim despre activități educative, fie despre filtre stricte în teren, scopul e unul sigur, reducerea accidentelor. Se va lăsa cu sancțiuni pentru traversarea neregulamentară, dar polițiștii vor fi cu ochii și pe șoferii care apasă prea tare pedala de accelerare.

0: rație, pe cei care folosesc telefonul la volan sau, mai grav, conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Care e scopul acestei mobilizări? Pentru că realitatea din statistici ne doare. Potrivit ultimelor rapoarte oficiale publicate de Eurostat, România continuă să ocupe un loc fruntaș și sumbru în Uniunea Europeană, cu o rată îngrijorătoare de 78 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori, mult peste media europeană de 44 de decese. Mai mult, studiile arată că în mediul urban, pietonii și bicicliștii reprezintă numai puțin de 70% din totalul victimelor. Tocmai de aceea, în cadrul acestei campanii europene, s-a stabilit o țintă extrem de ambițioasă prin operațiunea numită generic Count. Obiectivul este ca ziua de joi, 17 septembrie, să devină o zi cu 0 persoane decedate în accidente rutiere pe drumurile din Europa. E un test de responsabilitate pentru toți, fie că suntem la volan, pe bicicletă sau traversăm strada ca pieton. Haideți să fim atenți în trafic în fiecare zi, să respectăm regulile și să demonstrăm că în Bihor se poate circula în siguranță. Și cu această dorință de drumuri bune și liniștite, am ajuns la finalul selecției de astăzi. Până la fix completăm timpul rămas cu muzică bună, numai potrivită ca să vă țină companie, la volan sau acasă. Eu sunt Gia Crăciun, mă bucur că am fost și astăzi împreună, acasă, în Bihor. Rămâneți pe recepție, la fix ne auzim cu știrile, iar imediat după, colegul Norbi Sopco revine la microfon și se alătură și el traficului alături de voi. O după-amiază excelentă. Numai bine!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cube pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cube pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cube pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Firmele din județul Bihor pot cere subvenții de 2250 de lei pentru angajarea șomerilor și absolvenților. Iar doi din trei adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CSS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Firmele din Bihor pot solicita subvenții pentru angajarea anumitor categorii de persoane. AJOFM Bihor anunță că sunt disponibile fonduri pentru măsurile active de ocupare în baza modificărilor legislației. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți pot primi 2250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare angajat. În cazul absolvenților cu dizabilități, sprijinul se acordă timp de 18 luni. Aceeași subvenție pentru un an poate fi obținută și pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani, a părinților unici din familii monoparentale, a șomerilor de lungă durată și a tinerilor NEET. Sunt eligibile și firmele care angajează mame șomere cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și anumite persoane care au executat pedepse privative de libertate. În aceste situații, angajatorii trebuie să păstreze raporturile de muncă cel puțin 18 luni. Cererile se depun exclusiv online. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: calitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Fire, Sean Kingston, Mr. 305 Wild Wana.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținut obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cub pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cub pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cub pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Ager Press. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate. Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie Euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: focus and I was struggling. Girls call me friend, now they owe me that money coming in. Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages. Took a sister, lean, bought her a couple luggages. Wasn't always sweet, Capri Suns for 50 cents. Nah, I just hit the
1: ridges. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Pasajul rutier subteran de pe Oneștilor ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Iar o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor din Oradea ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că acesta este un termen realist. Construcția pasajului este finalizată, însă deschiderea a fost întârziată de lucrările la rețelele de apă și canalizare de pe strada Lăpușului, aflată în continuarea pasajului. Potrivit companiei de apă Oradea, cea mai mare parte a lucrărilor la rețele a fost încheiată. În prezent se fac racordurile blocurilor din zonă la sistemul de canalizare pluvială, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei luni. Ulterior, constructorul va putea asfalta strada Lăpușului și deschide întreaga legătură rutieră. Pasajul este menit să fluidizeze traficul dintre zona centrală și șoseaua de centură, dar și legătura dintre calea Radului și podul Sovata. Lucrările au început în septembrie 2025. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie Euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I'll show you.